0: Students. Se reporta carril bloqueado debido a un accidente en la Semoran Boulevard en dirección oeste, justo en la Bear Lake Road. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita StrayInsurance.com y no pagues de más. Para el tránsito, DJ Body Boy.
1: Se enciende el party.
2: Cada tarde,
3: lunes a viernes,
2: a las 3.
1: Con Nino Davis.
2: Con más premios.
1: Y diversión.
2: En el nuevo Sol 95. Credit
4: Max Experts. ¿Estás listo para comprar tu propia casa, pero tu crédito no coopera? En Credit Max Experts te lo van a reparar en 30 a 60 días totalmente garantizado. No esperes más y marca ahora al 407-378-4545. 407-378-4545.
5: Hola, soy Rafael Matos, presidente de Credit Max Experts. ¿Sabías que cuando tienes mal crédito no puedes comprar una casa, ni un carro, ni puedes rentar un apartamento, ni tener tarjetas de crédito? Por eso llama ahora mismo a Credit Max, que basados en la ley Fair Credit Reporting Act, te voy a arreglar tu crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado. En Credit Max te vamos a eliminar todo tipo de colecciones como biles médicos, tarjetas de crédito, embargos hipotecarios, bancarrotas, reposiciones de vehículos y préstamos estudiantiles. Ya lo sabes, te lo digo yo, Rafael Matos. 407-378-4545. 407-378-4545. Credit Max
6: Experts. Tu seguro de auto está por las nubes. Bájalo con Estrella Insurance. Comparamos varias aseguradoras para ayudarte a ahorrar hasta un 50%. No pagues de más. Llama hoy al 1-800-227-4678.
7: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi. ¿Quieres resultados? Aunque cada caso es único, escucha nuestros resultados. Accidente de auto, 1.2 millones. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Todos para familias hispanas como tú. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. Llámanos para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos ni un centavo. MartinezManglardi.com. 1-888-DERECHO.
8: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyradio.com.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.